0: Jan, nek mireng ke ngaten iki enak enten pinggir kali nggih mas.
1: Kali apa nduk?
0: Nggih kali uyo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: upomo kowe ora nampa sekabeng kados kang kurat dadi baya pangopo. Nanging jal aku aja nganti kowe kandha marang sapa wae.
1: Kakang Retopono, sejatine aku ya wis duweni rasa tresna lawan kuwi lho, Kakang.
0: Ajak opo

kabel besar. Ing pagas lintang kita paribasake bumi kang putih. Bumi kang merdeka. Ning saiki sejember liwat-liwat pedo kuwi. Ketemu nang ing papan kene kene kuwi gayangku. Ning kono kuwi ra

0: iki mogok. Kok saya sampai iki kaget. Aku mogok pon aja bang bayi mergo kowe sing jalari kakak, mergo kowe sing tumindak koyo ngene. Nanging kakak ngertokono. Jebul iki wong lanang sing ora duwe tanggung jawab. Mopen kepen aku dhewe kakak, sawise kowe krungu yen aku iki meteng. Yo kene kowe koyo ngono kakak ngertokono. Cukup. Yen tak iki pancen wong lanang kakak. Mung aku jalo tanggung jawabmu kakak ngertokono.
1: Oh, kita sari.

0: sirora sopo sejatin wijil sopundi nganti kecedak ono ing kraton badar negara nganti ngecagung koro mayoko
1: luang sewu kisala wonaleng drosaking simbar bawono kono kantoko nami kulo meliko prajurit ingkang ndherekaken yen kulo jumangkah wonten ing tlatah Banjar Negara lajeng panjenengan sinten
0: yen kowe durung panduk karo aku Wiranegara wakil panguwasa ana ing kraton Banjar Negara
1: patih dalem ing praja Banjar Negara pripun kebenaran nggih wis ana wakil dalem ing praja Banjar Negara Gusti Patih mula-mula ana tebih saking praja Simbar Bawono mantik dateng tlatah Banjar Negara namun kula kepengin pinanggih dateng rejo dalem Sang Prabu Banjar Negara
0: yen kowe wis kepethuk sinuwun Prabu Banjaran Sari ana ing Banjar Negara
1: menawi kula sampun pinanggih Sang Prabu Banjaran Sari ing praja Banjar Negara namun kula badhe nyuwun garwane Dyaningsih Kinaryo dadi garwa kula boyongi teng praja
0: piye jengen kowe Nalendra
1: blak kotak anggen
0: jengen kowe Nalendra wong sing gege mangsa ana unen-unen garwa sigarane ngopo apa meneh lagi mbok cau pebasan mbok jiwit direwangi to ing padu mula di sana manggon perkara iki aja mbok bacutke ayo burungake aja nganti kowe mboyongi Dyaningsih garwane sinuwun Prabu Banjaran Sari
1: Wiranegara lan prajurit musuh Banjar Negara yen kalungguhan iki